motax yeen wa keur modou xeri sañ bu len nexek bu len naqare sen aajo day faju sidi haj malik neena bu ëllëgé ku top ci sama ginnaw lu sembu bu tilim tilim kenn du la way motax maniko